0: 实晒喐唔到咧只手，但系当你搣搣下嘅时候，其实你会发现啲油开始冇乜啦，然后都会黐实晒只手嘅，然后你就继续努力啦，系咁唔好理啦，继续搣晒佢先，因为个量好好多啊。通常大树菠萝咧，我唔知诶喺印尼会唔会有分大同细嘅，咁大嘅话咧，我平时一个真系你当两个西瓜，两个大西瓜咁大噶，咁系我谂可能都有20磅。十零二十磅應該都有啊一個，咁印尼嘅話係咪通常係咁大個定係還是細啲？
1: 都係咁大，都係咁大，同埋大樹菠蘿係真係咧，人哋話如果係個地方冇嘢食嘅時候啊，或者係真係你好難揾嘢食嘅時候咧，大樹菠蘿係幫到你嘅，因為佢生嘅時候你都可以當啲餸菜咁樣食啦，佢熟嘅時候更加啦，你可以食嗰啲果子啦，咁啊除咗你食嗰啲生果，佢嗰啲核你都可以霎埋食埋噶嘛，
0: 係啊，
1: 咁全部你都幾乎可以食到嘅話，可以好幫到手咁樣咯，個大雪菠蘿同埋格斯培。印尼啲人咧切大雪菠蘿嘅時候咧，直情個刀咧你都係用個膠袋包埋嘅，
0: 哦。
1: 所以咧，個
0: 包住點切啊？
1: 可以噶，你去嗰度包咗咧，然後個刀你都喺嗰度個點講咧，喺個膠袋上邊咧，你去嗰度搽啲油，
0: 咁就直接跟住就可以切到噶啦。
1: 係啦，同埋你個手你就用手套。
0: 哦，咁你就唔會黐住曬隻手啦。
1: 係啦，同埋個刀加包埋個膠袋咧，然後加埋啲油咧，係可以切到嘅。
0: 哦，有趣喎，等我試下先。好啊，好啊，好啊！因为把刀一黐住晒啲黏黏咧，你就好难洗嘅。之后咁都系要落啲油去慢慢捽翻开佢咁样咯。
1: 但系油都系一定要嘅，因为好多人唔知嗰啲咧，系冇咁样加油咧，系处理唔到嘅。
0: 哦，咁但系你哋细个嘅时候会唔会即系喺屋企都会有一个家庭嘅习惯，就系会自己切定，还是都系喺街买多嘅咧？
1: 我系未试过自己切嘅，你都唔知嘅。但系我听过，我睇过，我自己系未真系自己咁样切。同埋咧，大樹菠蘿咧，佢如果係生嗰啲咧，仲更加多啲黏黏嗰啲，熟嗰啲應該係冇咁肉冇咁多，因為你熟嗰啲你逐個拎個果嘛。如果生嗰啲咧，全部啲顏色一樣嘅，你切一嚿嚿咧，你唔要咗啲皮咧，然後嗰啲咧一嚿嚿你就去嗰度處理咯。
0: 哦，但係如果生食嘅話咧，就冇乜甜味噶啦，可唔可以咁講？
1: 係冇乜甜味嘅，係直情係一。你可以覺得係好似佢係個 texture 唔同咯，
0: 好爽口咯，會
1: 係啦，佢係有一絲絲嘅。你食嘢嘅時候，同埋佢啲核啊，佢啲肉啊，全部食得到嘅。咁我如果係我講得咁開心啦，你覺得係我喺邊度揾到生個大樹菠蘿咧？喺香港嗱，我話俾你聽，我唔係真係買過一個生嘅嚟處理，我買罐頭啊，格斯培
0: 嚇。等等先，罐头应该系只有熟嘅大树菠萝嘅啫，我未见过生嘅大树菠萝。
1: 因为你未去印尼嗰啲 shop 同埋泰国嗰啲罐头嘛，有啊，有得买噶，一罐罐嘅
0: 生嘅大树菠萝。
1: 系啦，拎嚟煮餸。咁我嚟煮乜嘢咧？大家，我系煮，你听过巴东牛肉啦？
0: 系。
1: 我当我牛肉，我唔加牛肉，我系加大树菠萝。所以人哋如果食啲素啊，或者食斋嗰啲，我觉得你可以咁样食咯。
0: 哦。
1: 因为你都系当系。好似大樹菠蘿個係好似巴東牛肉，但係個牛肉我已經轉咗大樹菠蘿咯。
0: 哦，個牛肉轉做大樹菠蘿，我以為係整嗰個汁，原來唔係，
1: 巴東 style 係個咖喱嗰個 style 咯。
0: 所以巴東 style 嘅大樹菠蘿
1: 呀，
0: 哇不得了啊！呢、
1: OK
0: 個，
1: 但係你如果煮咖喱都得㗎，如果你當係你煮港式咖喱，你唔加肉，你加呢一個大樹菠蘿。可以的，但是要生的，记得生的。
0: 我幻想不到，我找一天，我觉得很有趣的，可能有机会我想尝试一下，要找生的大树菠萝整这个咖喱或者巴东牛肉，但是巴东 style， 巴东风味的大树菠萝。
1: 嗯，jadi hari ini kita lagi ngomong karena Kak Sifui barusan dapat nangka. Dia dapat nangka berturut-turut dan nangkanya itu bukan yang sudah dikopek tapi satu nangka. Jadi karena kita udah cara untuk motong nangka itu kan tidak gampang karena banyak getahnya. Jadi harus tahu cara potong, cara ambil buahnya. Dan ternyata orang Hong Kong itu tidak tahu kalau nangka itu bisa dimakan waktu masih mentah. Jadi mereka tidak tahu cara mengolahnya dan bagi mereka itu mungkin hal-hal yang baru. Jadi sebenarnya nangka itu kalau diolah, dimasak kalau Kak Sinta barusan sih masak nangka yang mentah, tapi belinya itu bukan beneran buahnya, tapi belinya dalam bentuk kaleng dan

0: Selamat pagi Kak Shinsan.
1: Selamat pagi Kak Sifui.
0: 跟住就係 Selamat Hari Bapa。
1: Selamat Hari Bapa。
0: 就係父親節快樂。繼續翻到嚟 Beautiful Sunday 啦。咁啊，講下今日嘅天氣先。咁啊，今日咧嚟到6月21日啦，時間7:36，而家氣温29度，相對濕度81%。提下你啦，酷熱天氣警告現正生效。今日咧天氣預測係部分時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間酷熱，最高氣温大約係33度，吹和緩嘅南至西南風。展望未來2-3日咧，大致天晴，日间酷热啊。
1: Sekarang temperatur 29 derajat Celsius, humiditas udara 81%, peringatan cuaca panas sedang berlaku. Dan hari ini kebanyakan waktu cerah, pagi hari di berbagai daerah tertentu ada hujan, dan di pertengahan hari panas, paling tinggi bisa mencapai 33 derajat Celsius. Dan kedepannya 2-3 hari juga akan cerah, dan pertengahan hari panas. 咁格師傅再教你多一次，熱咧就係 panas，
0: 係啦，panas 就係熱，
1: 熱
0: 好熱咧。

0: 其實大雪菠蘿的量相對嚟講真係會比較多啲嘅。有時真係如果一個家庭吃不消嘅時候，咁可以點算咧？我真係未聽過大雪菠蘿可以攞嚟整蛋糕。
1: 真係好似你當係嗰啲嗱 banana cake 你聽過啦，大樹菠蘿 cake 咁樣咯，
0: 或者大樹菠蘿薄餅咁樣
1: 可以啊。但係我覺得如果你咁樣整法咧，整翻全部都大樹菠蘿，你屋企人咧日後咧見到大樹菠蘿咧就係、是、真係嚇親啦。
0: 以後都唔想食大樹菠蘿，唔係㗎，但係咪真係過時過節一樣啫嘛？你啲年糕、蘿蔔糕嗰啲啫嘛，年糕攞嚟煲埋糖水咯。
1: 今日哈利爸爸，今日 Father's Day。你整个大雪菠萝蛋糕俾个爸爸食得唔得啊？
0: 可以啊，我翻去睇一睇，睇一睇个食谱先。如果唔明嘅话，再问下格先生，究竟大雪菠萝蛋糕点食咧？但我真系未喺香港食过。
1: 嗯，因为出边都好少，因为通常如果出边应该会好贵咯，因为佢真系要卖嘅时候，个大雪菠萝唔平噶嘛。你呢个你系大量大量突然间。有咁多，你先會諗到呢個方法噶嘛？印尼嗰啲因為真係豐富多嘛，即係都食唔曬，所以先嚟咁樣整咯。如果你食得曬嗰啲咧，你唔會諗呢啲咁樣嘅方法噶，係咪先？
0: 係啊，
1: 你啲年糕啊嗰啲都係因為你太多食唔曬，你先開始諗住做糖水啊，又做呢啲啊，整嗰啲啊，係咪先？
0: 冇錯冇錯。而我想問一下大雪菠蘿嘅話咧，係如果印尼嘅屋企有種有自己嘅。种植的地方的时候是不是都多数都会种大雪菠萝
1: 有些是会因为容易生啊它同埋真的又不是很高呢它的树所以是 OK 有的。
0: 所以一生的话就很多啦跟住个量
1: 它生
0: 一多就会。
1: 粒叫佢系咪一叫做咩？一个啊，你都已经好多啦。
0: 系咁，所以就格先就系提供咗咁多嘅大雪菠萝食谱。但我觉得大雪菠萝咧有趣嘅地方系头先讲到啦，其实佢好似多用好多用途啦。除咗头先讲煲糖水啦，或者佢个核可以就咁食啦。咁另外咧就系、是、我听过啲皮都可以攞嚟煲汤啦。
1: 嗱，呢一个系新啊，我唔知啊，未听过，但系好冇味噶啦，汤我真系变做好想知道、啊。
0: 我未饮过，但系我上网睇过呢个食谱啫，冇啦，好彩，好惊啊！如果唔系，唔系因为上网有睇过咧，有呢一个嘅我睇清楚先吓，佢系大雪菠萝籽嘅排骨汤啦。咁啊，睇下如果个皮有冇第二个汤先，我唔记得系之前有睇过一啲嘅。有关于皮嘅汤嘅食谱嘅，咁但系大家再研究一下吓，我就未整过嘅。但系肉嘅汤你系咪有听过？大雪菠萝肉或者大雪菠萝籽
1: 未？
0: 哦，你可以有机会试下。头先讲嗰个排骨汤咧，系用排骨啦，然后大雪菠萝籽啦，再加啲水啦，跟住之后再加啲咩盐啊、盐西啊少少咁煲埋，就已经系饮得噶啦。
1: OK，
0: 咁所以
1: 可以试
0: 系啦。你就唔使嘥咗啲大雪菠萝核咁样咯。
1: 嗯，咁我哋讲咁多大雪菠萝，你知唔知大雪菠萝印尼文点讲啊？好容易嘅啫，实在你发音应该会容易，系 langga
0: langga。
1: 嗯，
0: 哦 langga
1: 系要字 langga
0: langga
1: 系啦，所以比较易发音。
0: 好，咁啊，大家记住啊，呢、這个 langga。咁我想问榴莲嘅印尼文点讲
1: ？durian。
0: Durian
1: 系真系榴莲，实在系印尼文嚟噶。Duri 个意思咧系刺，所以 Durian 咧、oh. 就系有刺嘅生果咁滞咯。
0: 哦、oh. ，
1: 所以真系系呢一句咧系好似嗰一边嗰啲人俾咗个名咧，所以变做英文咯。
0: 一齐听多一次啊！榴莲
1: Durian 即系好似英文咯。
0: 啱啊，刺啊刺啊，
1: 即系英文系攞
0: 比较容易记
1: 嗰啲人嗰啲词嚟用咯。
0: 大树菠萝
1: Langga
0: Langga。OK， 好，哇，今日学咗好多个字啊！咁啊，呢、這、一个大树菠萝嘅食谱咧，唔知道有冇触发起大家嘅今晚晚餐嘅一啲谂法咧？咁啊，希望帮到你哋啦吓。
1: Jadi kita hari ini beneran topiknya adalah nangka. Jadi dari nangka muda sampai nangka yang beneran sudah matang. Jadi kalau seandainya kebanyakan, karena Kak Sifu dapatnya banyak banget, dapat 3 dia dari minggu lalu. Jadinya kalau nangka yang sudah matang, buahnya bisa dimacam-macam. Mereka cuma makan begitu saja. Sebenarnya kan bisa dibikinin untuk padanan cendol, untuk dengan bubur kacang hijau, bisa bikinin goreng juga kan, digoreng nangkanya, dan juga bisa dibikin kue macam-macam. Jadi boleh dieksplorasi. Dan juga bijinya aja bisa direbus, dimakan. Dan ternyata kalau Chinese itu juga kulitnya nangka itu juga bisa dibikin sop. Dan bijinya juga bisa dibikin sop ternyata. Nah

0: ini yang kita belum pernah tahu. Jadi kita saling lihat lah ya, ada apa yang bisa kita coba eksplorasi.
1: 咁今日再次祝大家逢親節快樂，下個星期再傾過，拜拜，賈先生。
0: Bye， 賈師傅。
1: Bye bye。